Io ho che ba maganga fa mena ta ta be ba be lotto frecloi be o spare bar zone manatu i e tau cleaning liquid owa cleaning liquid ma de ne tau kina fufulu mo fa kana mle le ki lotto fare ki peito a ke te pire ai si pe mo lotto peito ma u kotoa i frema ke he me lotto freclo koia a spare bar zone be fo ki ke tau kina fufulu a frekau kau pe mo bathroom ma wa tu ya ke no fufulu ke tai la ko horisi kai be foki ki he bathroom ki lalo pe be foki ki olunga ma ko to am pe hen he dai mini e lotto freklo ko ia a spare ban chon i he pompongini pe ka ke ngata i ma teni bambo e hina fufulu ki he toilet ata ata be hu fanga fanga tapu ke lanu ma a mo fanga fo ofa pe namu le lei bambo toilet o ku ma u mari ko toa a me lotto freklo ko ia ai ha a spare ban chon me lotto nu fa.